Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

maayong buntag na usab kaninyong tanan mga higala no dinhi karon sa kahanginan. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Alang sa mga kahigalaan nato nga karon pa nga nakapaminaw sa atong programa niining sayo sa kabuntagon. Welcome kaayo higala no ang pag-tune in ni mo karon. Welcome kaayo ka nga maminaw sa atong mga iskutanan dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi.

og alang sa mga kahigalaan usab nato nga suki na nato nga tigpaminaw nga nagasubaybay sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Welcome og salamat higala no sa imuhang kanunay nga pagpaminaw sa atong mga isgotanan dinhi. Matag sayo sa kabuntagon. O kanimo higala no nga naabot sa ato ang programa, asa man ka nga dapit no nga naminaw karon. Feel free, no? Feel at home, no? Huna-huna higala nga kini nga programa para ni sa imo. Kini atong programa din sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Mga encouragement, mga pagdasig kaninyo, ilabi na sa mga kahigalaan nato nga naa diha sa mga kasakitan, mga kabalaka, kahadlok nga naa diha sa problema sa panglawas. Na kung ikaw na makasakahimta nga dili maayo, ini nga programa higala para ni kanimo. O kung naamang kasamaayong nga kahimtang para gihapon ni kanimo. Aron ang imong kahibalo diha sa espiritual nga kahibalo mulalom, madugangan o diha sa pagbaton o himsog nga panglawas, mamintay ni mo ang imuhang bahandi nga mao ang imong good health. So sa atong mga hisgotanan karon, sa atong spiritual part, sa ato ang Bible verse nga hisgotanan nato, og sa ato ang health awareness, no? Og ilabi na sa ato ang health and wellness, no? Healing program, no? Kining ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi, holistic healing program. Kung ang imuhang lokasyon higala, no, distansya kaayo sa istasyon, no, nga imong gipabinawan karon, pwede man nato na higala nga naamantay mga pamaagi na kining pag-avail nimo sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi holistic healing program muabot sa imong panimalay, no? Kay kining ato ang programa manggod naka-design ni siya higala nga maabot tong mga kahigalaan nato nga hopeless na diha sa ilang mga balatian.

kay kinimanggong naa kay balati ano. Dili gyud maayo or lalim, no? Di lalim. Tungod kay diha sa imong kinatibuk-an nga pagkatao, affected gyud na siya, no? Pati imong pamilya. Kung usa ka kaamahan or usa ka kainahan or usa ka lolo or lola, no? Ma-feel nimo nga mura ka og kanang maghatag og kining kabug-at, no? Diha sa imong mahal sa kinabuhi. Imbis ikaw mo'y mutabang para mugaan ang kahimtang sa imong pamilya, ikaw na hinoon karon ang nagpabugat, ilabi na dihat sa pinansyal ni mga panginahanglanon.

So mo na higala no nga kining atong programa ang usa lang gyud ang gibit-bit ni ini no kining paglaom hope nga diha sa imong sitwasyon nagtuo ka nga wala nay paglaom no. Ang paglaom higala nagikan sa makagagahom. No? Kini nga tong programa usa lang ni ka instrumento nga ang paglaom ni echo, no? Na madungog nimo karong taknaa, no? Dili ni coincidence nga panghitabo. Kahigayon na ni nga gitakda kanimo nga ikaw karon nga naminaw maangko nimo. Ang dugay na nimo nga gipangayo diha sa makagagahom pinasika diha sa imong pagtuo.

Kay kini manggong na akay sakit, no? Bisan unsa nalay tambag sa imuha, didto ka. So kung sa imong kahimtang karon higala, gipulaan na ka og pagpaminaw sa mga tambag ni bisan kinsa, akong ma-advise ka nimo kining atong proseso sa ato ang kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Kining ato ang ginaawhag, no, sa kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy early in the morning. Ang proseso nato ani, pag ma-avail na to nimo sa imong 6 liters, na doon na 100 drops sa atong kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy, powered by CMD, no? Tulo ka baso pag matani mo sa buntag. Pinakagamay na to na siyang procedure kung nag-budget ka. Pero kung nakaigo nga kining ikagasto, no? Eh, the more manggod nga daghan ng atong imnon ani nga tubig, the more nga dali siya mahurot, no? So, na-consume lang nimo siya og 1 week, at least taas-taas, no? Barato na kaayo na higala. Gikan sa ulo, hangtod nga lapalapa nimo nga problema, no? Pwede siya. So, muna nga ang pinaka first gyud ani mga higala, no, ang kaayuhan magsugod diha pinaagi sa imong pagtuo. Kaya ang pagtuo mao na siya ang pinaka powerful nga tools through prayer nga imuhang mahimo. So muna nining sayo sa kabuntagon sa imong pagmata, ayag yung kalimot higala nga mag-ampo, no. Magpasalamat ta sa mga butang atong nadawat, atong nakita karong adlawa. Salamatan nato makakagahom sa atong panglawas, no? Bisan og tanaw nimo nag-antos ka karon sa balatian, pasalamati gihapon siya. Pasalamati higala ang makagagahom tungod kay naay mga sitwasyon sa kinabuhi nga ginatugot niya, apan do na siya'y gilaan nga solusyon, no, diha sa imong problema. Imuha lang, musalig lang ka o try to trust and have faith again. Nga na magin ang kinabuhi igala. Kung muundang na ka o salig, no, muundang po ang imong kahibalo o diha maundang nga dili nimo makita ang solusyon para sa imong panglawas. Karon mga higala, no, ang ato ang verse karon sa gikan sa balaang kasulatan nga atong pag-aisguta, no, makita nato ni diri sa 3 John 1 verse 2, no. Kini nga verse mga higala, no, ang makagagahom duna gid siya dako nga tinguha alang sa imuhang maayong panglawas, no? Dako gid ang iyang desire, no, nga mamaayo ka diha sa imong balatian. Nagingon gani dinhi ang pulong, ako nag-ampo diha kanimo o alang kanimo. Makaangkon ka og kauswagan or prosperity sa tanang butang, no? Ang makagagahom gyud ay mga higala, no, nagtinguha siya og kauswagan diha kanimo sa tanang butang og diha sa imong maayong panglawas, no, diha sa imong health mga higala. So kung naa ka karon sa balatian, ayaw na una higala nga gipasagdan ka or walay paki ang makagagahom kanimo diha sa imong sitwasyon, baga wala siya paki alam.
nga higala, dako ang concern, no, sa makagagahom kanimo. Naglaom siya nga makabuot nimo ang kaayuhan. Kaso kining kaayuhan ni gala o sanay sa kaproseso na kinahanglan ang imong pagtuo o pagsali, imuhang ibalik. So muna higala nga ang health, dili po ni usalang kapisikal nga matang, no? Ang atong makagagahom, naglaom siya na ang atong lawas, ang atong huna-huna, huwag ang atong spirit mo align, no? Kumbaga, ang atong lawas, magod mga higala, doon na ni siya ay spiritual body, doon na po ni physical body mo niyang ato ang panglawas o physical nga body na ito. So, muna nga kining ato ang physical body, no?

na dili ni mo makita, dili ni mo magunita, no? Kaya ang emosyon, mga higala, nag-exist na diha sa in a form of spiritual nga matang. So muna, mga higala, nga ang ato ang spiritual health dapat ato ang i-align, no, diha sa atong physical body. Muna nga kanunay na tong ginabalik-balik nga ang malipayon nga kasing-kasing usa kini ka maayo nga tambay. So kung malipayon lang ta, mga higala, ang kalipay mo na ang kanunay nga mensahe, no? Diha sa balang kasulatan nga gusto sa makagagahom nga ang tao nga iyang gibuhat magmalipayon sa kalibutan nga iyang gihimo. Kay nakabalo siya ang opposite diha sa kalipay ang kasubo, no? Ang lawas ana mag-suffer, mag-develop ka later on og balatian kung kanunay kang masulubon. Dugay pog ka makarecover kung kanunay kang naguol, mga higala. So muna nga dapat atong i-manage ang atong spiritual nga body pinaagi sa pagsalig, no, sa makagagahom. Kaya kung doon naman gutay pagtuo o pagsalig sa makagagahom, makalimot ta sa mga problema, mga kasakit, mga kalisdanan nga atong nasinatian adlaw-adlaw. Muna, it's time to stand, it's time to heal yourself. Feed your mind and your soul with the word and with the hope, mga paglaom, mga higala, no? Mga pulong nga makahatag og paglaom, dili pulong nga makahatag kanimo kagulaanan o kasakit. Muna ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi nga programa karong buntaga. Ang atong gidala, mga higala, paglaom na ikaw makaangkon ka o kahimsog diha sa imong panglawas. So kung gusto ka mo avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, after ani nga program, kontaka ang ato ang CMD caregiver. So doon ay schedule nga iyahang i-announce, no? Sa Panabo City na atay weekly schedule o sa Lagyo nga mga area, wala pa tay mga schedule nga gi-announce. So kung naa may mga announcement, agda lang ninyo ang ato ang CMD caregiver, no? So kung gusto na kamo avail og dili nimo mahimo ang physical nga pag-anhi kung layo magyo ka kaayo, exception lang ni sa layo kaayo, mga higala, labi na kung naa kag Bukidnon, naka og kanang Del Sur, no, layo kaayo. Pero kung naa lang ka sa Del Norte, nga akong gi-advise kanimo, higala, anhi, no? Kung naa ka sa Dioro, no? Tagum, Santo Tomas, or ining Mawab, Labunturan, or Maragusan Bakaha, or Antukan, no? So, asa man nga mga dapit kakaron, higala, pwede ni mo ipahibalo ang imong location. I-text ang ato ang CMD caregiver nga ako si i-introduce nimo imong self nga asa ka nga area. Pwede nimo ipangutana unsa may akong pamaagi ani, need ba kumo anha? Pwede ka mo tawag, higala, mas maayo mo tawag ka, no, kaysa kana bitong imo lang hayaan nga mo labay ang mga adlaw nga wala nimo ni na-avail ang ato ang kayon sa kinabuhi water therapy. Muna, kung gusto gyud ka, higala, og kabaguhan, no, diya sa imong panglawas, imo iglakang ang imuhang desisyon, no? Take the first step. Ang unang step na higala, tawag or text, no, sa ato ang CMD caregiver para masabtan nimo unsay need nimo himuon para maabil nimo ang ato ang kayon sa kinabuhi holistic healing program. Kung makasugod na po kag inom sa ato ang water therapy every morning, no? So muna, mga higala, no, tune in lang ta sa ato ang istasyon sa atong programa dini sa kaayuhan sa kinabuhi. Og unta, higala, no, usa lang yun ang akong prayer alang kaninyo. Unta, mablihan ang inyong hunahunang kasing-kasing o pinagi sa inyong pagtuog, pagsalig, no, o pinagi sa kabuton sa makagagahom, maangko nimo ang kabaguhan o kaayuhan sa imong panglawas. Muna, higala, nga

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo kog pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan mga suking tigpaminaw dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa dira sa lisod nga kahimtang ug naa sa lisod nga sitwasyon. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang baladian. O ginubanan usab na sa pag-inom paggamit sa tuwang CMD ni Health Code International at Adlaw-Adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa baladian. Ug karong buntaga, kung aduna mo'y mga bangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag, mutsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugayo ka magkalimot, ha nga? Ugmang adlawa? Ugayo ka magkalimot, ha nga? Ugmang adlawa? Ubani na usab ko ninyo ha sa ato ang programa. O karong Saturday ha, karong Saturday aduna tay libre nga health consultation, libre nga konsultasyon no. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na pud ta no alas 12 sa udto.

Ug ang atong CMD ha, ang atong Milagroso nga tubig, available ni siya kanunay dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio, Panabo City.

Sa mga adunay pangutana, pwede gin mo nga matawag mag-tax sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong matawag mag-tax sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot, ha? Nga karong Saturday, karong adlawng Sabado, naatay libre nga konsultasyon, magsugod tano alas 8 sa buntag, ug taman rapod tano alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, namoy mga kaila nga naa sa balatian, pwede gid ninyo silang kuyugon dalaon dinhiya sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City karong Sabado. Ug karong Sabado ha, naa pud tay libre nga patak para diha sa inyohang mata, sa inyong dalungan ug sa inyohang ilong. So kung ang inyohang mata dunay katarata, glaucoma, pterygium astigmatism, unya grabe kasambol ang inyohang mata no, pwede gid mo nga moanihi sa tuang estasyon. Ugmang pwede gid mo moanihi sa tuang estasyon no karong Sabado. So ayo ka magkalimot ha, nga karong Sabado naatay libre nga patak para diha sa inyohang mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. So kung inyohang mata adunay katarata, glaucoma, pterygium, anhi mo no karong Sabado. Unya kung ang inyohang dalungan adunay maglisod mo og pagdungog, unya katul kaayo ang inyohang pawinaw sa inyong dalungan, pwede gid mo nga moanhi karong Saturday, karong Sabado ha, kay natay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. Unya kung ang inyohang ilong aduna moy sinusitis, gisipon mo pingot ang inyong paminaw, pwede gihapon mong moanhi ha sa tuang estasyon karong Sabado. Og karong buntaga no ang atong paghisgutan kining hepatitis kabalatian. Atong isgutan ng usa ka sakit nga naka-apekto sa minilyon katao sa tibuok kalibutan, kining hepatitis. Daghang tao ang makabantay nga dali silang kapuyon, walay gana mukaon, magsuka-suka o usahay magyelo. Usahay magyelo ang panit ug ang mata. Apan kasagaran, wala dayo nila kinitagda tungod kay abi nila, ordinaryo lamang nga kakapoy o trangkaso. Apan unsa gyud ang hepatitis? Nganong makuha kini ug nganong importante nga masayran nato kini sa sayo nga panahon? Unsa man gyud ang hepatitis? Ang hepatitis, usa ka sakit diin muhubag ang atay. Ang atay, usa sa labing importante nga organo sa atong lawas. Kini, mahimot nahimutang sa tuo nga bahin sa tiyan, ubos sa gusok. Daghan kaayong buluhaton ang atay. Naglimpyo sa dugo, nagtangtang sa mga hilo, ug hugaw sa lawas. Nagtipig ug enerhiya, naghimo ug protina nga gikinahanglan sa lawas. Nagtabang sa pagtunaw sa atong pagkaon, o kung adunay problema ang atay, mahimong maapektuhan ang tibuok lawas. So unsang klase sa hepatitis ang naa sa usa ka tao? Una, hepatitis A. Kasagaran kini makuha pinaagi sa pagkaon o tubig nga kontaminado. Mahitabo kini kung dili limpyo ang pagkaon o kamot. Hepatitis B, makuha ni mo ni kung mahimong makuha ni mo ni pinaagi sa dugo o uban pang body fluids. Mahimo kining makatakod gikan sa inahan ngadto sa anak panahon sa pagpanganak. Ang hepatitis C, kasagaran kini nalangkit sa kontaminadong dugo ug mahimong dugay nga walay sintomas. Nganong magka-hepatitis ang tao? Una,
hugaw nga pagkaon ug tubig. Kung ang pagkaon dili limpyo o walay husto nga pag-andam, mahimong makasulod ang virus sa lawas. Ikaduha, paggamit og kontaminadong dagom. Ang paggamit sa dagom nga wala malimpyuhi, mahimong makapasa og infeksyon. Ikatulo, pagtakod gikan sa inahan. Adunay mga kaso nga ang inahan nga adunay hepatitis B, mahimong makapasa niini sa bata panahon sa pagpanganak.

Ikaupat, no? Sobrang nga alcohol. Ang sobrang nga pag-inom o mga alcohol o makahubog ng mga ilim nun, mahimong makadaot sa atay o mahimong musangput sa hepatitis. Ikalima, ubang tambal o kemikal. Ang pipila katambal o kemikal mahimong makadaot sa atay kung dili sakto ang paggamit. Adunay mga simptomas aning hepatitis. Ang ubang tao walay sintomas sulod sa daghang tuig. Apan kung adunay sintomas, mahimo nga dali lang kapuyon. Walay gana nga mukaon, hilanat, kasukaon, pagsuka, sakit sa tiyan, o mangit-ngit nga ihi. Dayon, yellow sa mata o panit, o pangatul sa lawas. So nga nung delikado kung kasagdan? Kung dili maatiman, ang hepatitis mahimong musangput sa grabing kadaot sa atay. Cirrhosis, liver failure, ug sa ubang kaso, cancer sa atay, maunga importante gyud ang regular nga pagpa-check up ug pagsunod sa tambag sa doktor. So unsay angay nga buhaton? Siguruha nga limpyo ang pagkaon ug tubig. Manghugas ug kamot permi. Likayi ang paggamit ug dagom nga dili limpyo. Limitahi ang pag-inom ug makahubog nga mga ilimnon. Dayon, pagpakonsulta kung adunay sintomas. Sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mo text mo message sa to ang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo text mo message sa to ang numero sa 0912-7189-028. So kung ikaw karon naminaw ni ining atong programa o niya dugay na kang nag-antos anang imong baladian nga hepatitis, mas maayong nga karong Saturday, karong Sabado, i-avail lang ato ang libre nga konsultasyon. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. So kung naka'y mga higala, mga kaila, mga pasingal, mga silingan ni mo no nga aduna gihapoy gibati diha sa panglawas, pwede gid ninyo silang kuyugon o banon dalaon diri sa ato ang estasyon karong Sabado. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutext mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. O garong buntaga, adunay nag-message sa tua si Ma'am Rose. 45 years old, matod niya, perming kapoy ug walay gana kung nga mukhaon. Abi na ako, tungod lamang kini sa kapoy sa trabaho ug pag-atiman sa akong pamilya. Apan sa dihang nagsugod na og itom ang ako ang ihi, nagpa-check up dayon ko. Ug dito na ako nasabdan nga importante yun ang pag-atiman sa atay ug ang regular nga pagpatan-aw sa doktor. Ug salamat kayo CMD Caregiver sa imong programa, hilabi na sa imong milagroso nga produkto kay natabangan man gyud ko sa kuang gibati nga hepatitis. So wala giingon ni Ma'am Rose no kung unsang klase sa hepatitis ang iyahang gibati. So matud pa niya, natabangan daw siya sa iyang hepatitis. So napaday ni sumpay ang iyang message no, niingon siya nga kaysa dihan nga nang balik ko sa doktor, si MD caregiver. Dako kayo nga kung kalipay kay naulian mang yug ko, natabangan yud ko. Wag yug ko'y lain nga giinom kundi ang imuharag yung milagroso nga tubig. Mauna nga nakaingon yug ko nga ihmuhag yung produkto, ang imuhag yung
milagroso nga tubig ang nakaayo kanako. Salamat kaayo si MD Caregiver, unta daghan pa ka matabangan. So salamat po kaayo no, Ma'am Rose, sa imuhang kasinatian sa imong testimonya. Nag-message usab no si Sir Ernesto, matud ni Sir. Mayong buntag si MD Caregiver, 52 years old na akong edad, ug hilig kaayo ko ug inom. Uban sa akong mga higala, matag weekend. Sa sinugdanan, wala ko'y gibati nga problema. Apan paglabay sa panahon, dali na lang kong kapuyon ug magsakit ang akong tiyan. Human sa konsultasyon, gipasabot ko sa akong doktor nga ang sobra nga pag-inom ug mga ilim nung makahubog, mahimong makadaot sa atay. Pero nakadungog man ko sa imong programa si MD Caregiver, giimnan dayo na ko sa imuhang milagroso nga tubig. Hapit ko isa ka bulan nga nag-inom sa imuhang milagroso nga tubig si MD Caregiver. Ug lipay pud kaayo ko kay natabangan man ko, nawa na gyud ang pagpanakit sa ko ang tiyan. Ug energetic na kaayo ko karon, dili na ko pareha sa una nga sigira ko og kapuyon. Salamat kaayo Sir Ernesto sa imuhang testimonya no, sa imong kasinatian sa paggamit pag-inom sa atong CMD ni Health Code International sa atong milagroso nga tubig no. So sa mga adunay mga pangutana, pwede gid mo nga mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mag-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab si Ma'am Jenny, 28 years old. Matud niya, nakurat ko sa dihang nakita na nako ang akong medical examination. Kay nakita man nga aduna ko'y problema sa kuang atay. Ug bisan nga wala ko'y gibati nga sintomas, sukad ni adto mas nahibalo ko sa kahinungdanan sa regular nga check-up ug pag-atiman sa panglawas. Si MD Caregiver, salamat jud kaayo sa imuhang programa ug sa imong milagroso nga produkto. E kung wala ni imuhang milagroso nga produkto, ambot mag-unsa na lang kong kuha. Pag kaha ko karon. Salamat kaayo kay dako kayong improvement jud sa ako ah. Natabangan jud ko. So salamat po kaayo Ma'am Jenny sa imuhang testimonya sa imong kasinatian. No? Salamat sa imuhang pagpadayag sa imuhang testimonya. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutext, mumessage sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot ha nga karong Sabado, natay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag, ug taman na rapod da no, alas 12 sa udto. Og nag-message si Nanay Pilar, 60 years old. Matod niya, nakabantay ko nga nangit-ngit ang ako ang pag-ihi. Nagsugod ang pag-yellow sa ko ang mata. Og abi na ko ordinaryo lamang kini nga kakapoy. Sa dihang nga nagpa-check up ko, nasabda na ko nga importante ang sayong pagpakonsulta aron malikayan ang mas grabe nga komplikasyon. Si MD Caregiver, salamat kaayo sa imuha ug sa imuhang programa. Kay ang akong ihi karon, dili na gyud siya baho ug dili na gyud itom. Salamat kaayo Nanay Pilar sa imuhang testimonya no ug sa imong kasinatian. Ug nag-message usab no si Sir Carlo, 35 years old, batud pa niya, wala ko magtagad sa balik-balik sa akong balik-balik nga kakapoy. Apan sa dihang nagsugod na ko nga mawad-an o gana sa pagkaon o magsakit na ang akong tiyan, nagpatanaw ko sa akong doktor. O nakaamgo ko nga dili tanang sakit, makita dayon. Ug usahay,
importante di ay ang pagpaminaw sa mga timailhan sa lawas. Si MD Caregiver, nakugid kaayo o natabang ang imong programa o ang imuhang milagroso nga produkto sa akong baladian. Salamat ug unta ubay-ubay pa ang imong matabangan. Salamat kaayo Sir Carlo sa imuhang kasinatian. Ug sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo text. Pwede gid mo nga mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa kong mga suki nga listeners, ang hepatitis o sa kasakit nga usahay, hilom o walay klaro nga sintomas sa sinugdanan. Aban kung sayo kini nga mailhan o maatiman, dako ang posibilidad nga malikayan ang seryosong kadaot sa atay. Hinumdumi ang pag-atiman sa atong atay, mauusab ang pag-atiman sa atong tibuok lawas. Salamat kaayo no sa inyuhang pag-uban o pagpaminaw kanako karong buntaga. Uugmang adlaw ha, ubani na usab ko ninyo sa atong programa. O kayo ka magkalimot nga karong Sabado, aduna tayo libre nga konsultasyon. Magsugod na no, alas 8 sa buntag o taman rapod ta alas 12 sa udto. Dalaay nyo mga higala, mga kaila nga naa sa balatian aron nga masabangan usab sila no, nga makabaton o himsog nga panglawas. O kayo ka magkalimot nga naarata din hiya sa Panabo City, agiun ninyo sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang muno unya sa unahan na mo'y makita nga gasolinahan, Fusion nga gasolinahan, ug ang atbang niini na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Ang atong pinaka-landmark ha, ang inyong dumdumon, pinaka-landmark na to, Panabo City Inn, Wharf Road Panabo City Inn or Wharf Road PC Inn. Kaya ang atbang anino na mo'y makita nga building, E-Square Building, ang ubus kay LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Ugong wani mo na klaro karon ang address, pwede kang mutawag or mo-text mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Balikun ko, pwede kang mo-text mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugmayong buntag ganin yung tanan, salamat sa inyong pag-uban kanako karong buntaga.